0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, поїхаліраму.
2: Політні радіо Антина.
3: Найвечкітов, найманговра.

0: шоу.
1: Бікіні це не бо сам носу.
0: Політні радіо Антена.
2: Найвіч хітов, наймангавера.